yo fana yang hoki pa mga inga bemi lotto frekoloi be a joni da stu bemi da va e da po kala ma time time show auto ni foreba e da fan ke ko ya ke da ngai no no fo pala ma me nga ke ngai fo ma ke ni ki ko da fan ke ko ya ke da no no fo hila be fo ki ke da like pa pa pa ka be fo ke da ko me to bi ki ta si ma ko ha be fa nga ko lo ko ke fe ma o ke o nga we be mo fo fa tong ya io tu ire ma ho flan ko kula pa ke e ma ke re ma ki he timi ko ya tong hai po po ye ta timi ai ya tena va inga na wa ya honi pa mo timi ko ya apa pun di gini fotonya yang eva ingat eh ahon nih time mihau tato neono tapi tim miko ya apa pun di gini BNG dalam menu waktu ke tim dala tim ya tonga iye hawan nih.